na pe ma memfa nchi akasemfi adom 106.3 fm fm bro bibia wo bia ana pe mi bisa se wompo mu ti sen mi gidi se waji su se mempo mu ye ene e juada nyankopon wadie ahye na wo twofofro ase ocha su nyame no obeche mana so so wa pe bomodi ananya no nua bi fo telephone na frɛ wo maame onso to maame nka che frɛ no na frɛ wo nua frɛ wadamfo titru nipa no ana ɔno enkasa no wo kɔda na dwi na ɔno yere nkasa pato nyane no aka kyɛnse no nan abɔ apa ho sima ɛyɛ dumiensa ebusuam fase da ayeye ntontom ne nkamfo emfema onyankopon se urade ama edepe bi achem this week a different week nia onyame pe bia no nyame be ewo abrabom ani ana mekan ye inti mame fanchi akese ma o papa je ku mama je ku papa be se bozu anza ana pe onyame ngusranye kase ye na onyame ntine nim kire o you nyame ma de achie ndie menim se radma bibia ye

0: Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5. Ya feel it o memu. Eni ama odoso amfa no pe ya mama wache mama kwa ban sama odo ensa so so ni esi nkunya. Aye de ebremu nsem no. De di mu akotene ebi ne se dom kuma wo memera se bia fie no no mo kire se. Ghana ahanum se yi se ase no bone hu dwade enum ne ade e na ya chiwe ade chi achi wo yi na ebra so se ye nhwemu kosi ase e wo niam a ya chiche be bia di afa ene na montu a ye tuo se enton koso
1: na wo se enra ene ne empenyefo ne asafo ne ade e sha ase apesi la boma wo mu jiri ho nyina na ye bo chire akwahwe de koso ho anopayin
0: ye be ko chire mansu empotemwo e wo bono mantem doma east asem na me kan wo chira ne che se omanfo ho ye se transformer bi na se wo no da sumu abro na wo che wo no ti ase enye ye na mu bisam penimfo se de pa no mo ya fa ho
1: na yedu be ko atifedo mantemu awofo na futu akwa ma mo se mo amwo mama kwara ya mo chio mo ma wade ye no munyae
0: anapei kan wo facebook

yami ya pa ni se obi ebenya adwuma na fe ogusua na oyɛ adwuma na obenya ne ntia nyɛ se bibi na sie nemum ennam ono ankasa se de ontimi em perform ye enunti ennam so ama ye yi no afri ni position na akonwa wote so ana se adwuma wo die no mprempi opi se mete sa asem no ya na eyami ye yi pa. Oh yes. Let's see when Timmy and perform me.

0: ma squeeze semi-finals no mu jinem en so hwe so nkora twro ye o ma twase ya en tu pe school bi a wo do ba be kwa daachi obenyi ni wo ba ba behwe wo a price ni high school bro chirefo school papa ya ne se bru ni nsa no da bread die ade chere ade sua bibi e kwa ma no e price ni high school ku fudu e ku kuntu mi ni ba bi a ko peter don ba no to ye hwehwe ma chira kwan haxa mesha ni haxa capsules eno en e tu ya fumukro osa ase enti open nsuo ana open topa ye eno no eye ne mesha no ehn ana se capsules no e haxa ene e kanfo vegatem no e malaria dru malaria ye 3d ya fiefie ta gya wo so dokta ka kyerew se malaria ne ha wo nko ade a kope vegatem sansa temita nilo mifantri ene e dia ye DBS Industries 10% discount no eda so ye dwuma nchense papa nsiachi ba mfinhi ye dru no e wo ho umpewe na ape de from 0240844444 na pepsodent bebo a twitwiru sia no pa ne twitwiru na nwumre emu wonu munti didi tede na wo sene so entiapo wonu madama ene yesu nwumre yi na na sei ampofo ajemene
1: obiri yabo a fentem frem
0: jamu akwa ba